0: mudzimai nerubudiriro. Ichi chirongwa cheradio Mosambiki chakaringana nekuda kuzwa kubudira kweadzimai.
1: Tino mchungamidzai kemuri mwese aportani radio Mosambiki makatenze kuno kustudio yeshimo yu teichidai zvikusonga na muchirongwa chino mudzimai norubudiriro. Ndechikara kuti chirongwa ichi chichaguma kemuri mhurutano yakanaka. Nyamasi uno tichauya nemazhinji akaringana noadzimai mabasa ari kunikaona echiita izvi kuti dhisitu rikatandika. Ndiwo mazhinji atinawo muno muchirongwa chino mudzimai norubudiriro. Raquel, Paulo, Jorge, Nasso, Zerio, Marcos. Hatisu trikonera chirongwa ichi techiti mhurutano yakanaka. Twenda kodaidza Natasha ariena mubarwa weprovinsi ino yeManica uchigarazve muprovinsi ino kuti atipasa chingoma chake chekuchungamidzana nacho muchirongwa chino mudzimai norubudiriro. Ngoma iyi inoti Mulher Moçambicana.

Mudzimai nerubudiriro. Ichi chirongwa cheradio Mosambiki chakaringana nekuda kuzwa kubudira kweadzimai.

toenda kotora inokosho zveziviso zvetinazvo. Kavanya ukama tole inono igreja zesisi yokoro tanda inokumutundu omosambodzi. Variko zivisa kunavanya ukama shamari ino. Novo kukapela yonyangozwa. Zvaka daroko nomunyadzwa musapa. Kuti kunodonga kosizo eteswa munamato. Ino uri munamato kutamika kaba baba mweni inozina ravo ndi Arumi Shinyasha. Shinya. Zvakadaroko zvinodonga zvosizo eteka pamazuva makumaviri omwedzi wanyaonga gore rozvuru zviviri nomakore makumaviri namatandatu. Inovositi zvinodonga zvoseteswa kuzvomunamato iyi panguva shanu jokumadeko. Ino kumuzi kamusakabvu kumusambudzi zvakadaroko kurutanda. Mweya wamosakabvu ngahuzorore muri nyararo.

Tiri kuhamba padokono padokono chirongwa chedu. Nguva chedu ndicho na mvumba mwicho ose kuno maoseso amakumavere na jenomwe. Toenda kotora chiziviso ino chozo. Kana kuti chiri chiziviso cho Radio Mozambique. Ino zviri mukati nozvo kuita kozvo

0: Prova de vida, zviri mukati mogore rozviri zviviri nemakore makumi maviri namatandatu. Vantu ava vanodikana kuti vange vozenda vano kopia yochitupa yakadhindwa pamwepo nonwiti. Inokuzoti kuno vana vari kuonekwa vosibetsereka inongozvo mari iji. Vomakore gumi namasere kubata makumi maviri narimwe inovari kuchicha mabhuku opakati zvakadaroko navaya vomakore makumi maviri namaviri tsvai makumi maviri namashanu vari kuoneka vosijija mabhuku opamusorosoro zvinodikanawo kuti vange vosenda ino vanopepa rinotendeja ngozvo jijo ravo tiri kuhamba padoko nopadoko nozvo chirongwa chedu toenda kozwa zvimweni zviziviso
1: o que que a vovó está a cozinhar hoje

8 settima avre rocio nere che mi rimesse va procere vorra di Mozambique pa nove mso provincia lì Yumanica. Masoko onguagino osurenguandini Rosa Ndlovu. Ma purisa o munyike inoyo Mozambique ko district oro tambara provincia inoyo Yumanica. Movikiri ino vasunga mundu ino anga ano. Mutengo unopindri ya mazana maviri o makeji ino ozo mpanje. Mapolisa varikuti mubarwa uwango seta basa rosho kurima ino pamwepo nokutengesa ko ozo mpanje izwi mukati mumakore maviri. Zvakadaroko komandande ino ozvo mapurisa omunyika ino yomosambike ku district rotambara Lucinda Kof ena osete pamasure ino pozvo mbanje mundu umwe umwe mapurisa vakangoswana mutengo usingazivikani usati wazivikana ino ozvo mbanje yanga osirima ino kumunda kake. Ena wanga ositorima ino kozo mbanji izwi pamwe pono mabonore pakuetera kozo kuvanja ngozo maererano ozo kulima kake kozo mbanji iyo. Tenda kozo amweni masoko ino anoti vonda inonera ngozo matambujiko ozo zvisikwa ino mprovinsia ino Yumanica. Varikuoneka munguva jino vari mubasa rokubesa vanyaukama. Vanokwana makumaviri vari vana vomunyika ino yomosambike vakanga vosibvawo ngozvo joni ino zvakadaroko kudistrito romachazi. Varikuoneka vosibeswa ngozvo zvihambo ino pakubva pajindiro distrito romachazi kuvaendesa mundau chavo chivanobva. Zvakadaroko jiri jimutundu jakasiyana siyana. Pamasure pokuti varikuoneka vosibeswa ngozvo zvihambo varikuoneka zvosibeswa ino ngozvo kura. Zvakadaroko pamaererano okubva kavo kovo joni ino ngozvo chitereka. Mukuru mukuru ENGD muprovinsia ino Yumanica Borges Vias ino ositi pamasure pozvo kubeswa ino ngozvo zviro izvo. Vona vondau iyo vati vanodoramba vosibesa ino vaya vaoneka vosibva ngozvo nyika yojoni. Mutengo unokwana gumi nashanu zvikwata zvokutamba kozvo bhora ino ndizvona zvinodonga zvosizo. Tamba kozvo mutambo wokupikizana kuvila yoshipunga bhera kudistrito romusorisi provinsia ino Yumanica. Ngozvo mitambo ichi jese jinodooneka josetwa mukupera kuvhiki. Zvakadaroko kuri kukwijirijira kozvo mabasa umajaha pakuti vange vosiitamba kozvo mutambo iyi ino zviripo pakutizisa zviro zvisina kunaka. Mukuru mukuru ino anonera ngozvo bhora kuvila yoshipunga bera Manuel Selimani ino ena ositi vona varikuoneka voseta zviro izvi ino zviripo pakuti majaha aoneke akabatana. Uku ndikona kupera kumasoko ino onguva jino.